o ye ke eyan fi tolorun siwaju ko de mo re olorun tori wi pe ile ya odun yi o ba e laye o ba e laye be gbogbo awon bi te de ti je ran le ya ni appreciate e ke eyan meji